0: Dulcița in Pet Falcico.
1: Sedem, sedem nas je, sedem!
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.

0: kupaš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

had some help, Post Malone in Morgan Wallen. Evo, prehaja bakomat, ne, ka mene vrže nekam na jug Italije. Z eno vespico tam se furam do enega kafiča na perolček, zraven si pa vrtim. Hello.